number ba phi ju pha ik sms tiu dip khon dai sau prasan i wei not are lai i wei i wei de sai sin ngan ong biang ya ke jing keli ke ba uniu khna chen rang u bala pelut por daki kenta mo ban wat ya kata ka gift ke ba biang tam la ka benta kata ka kentei ke ba u yap mat la li u internet mo de nda ha ba khat du u la yo ya ka lat ban a ya ka ya kata ka gift de kata ka kentei ka lar ke de ke jing keli ke long balai kata ka kentei kar ke de balok small ba ban ya phone ban shi menta ha udiu number not line real sao ar kan dai iwe hinyo not ar kani kani ka akashwani fm jumpy pidan bat nga i ar jibokor ha ka program fun unlimited.